0: Avaltım mırın bir beyni tehli, adı şüştüm bir beyni tehli, kefakırın bir beyni tehli, seri medanı ve savunu şedina bir beyni tehli. Daha meser darani darbesta bir beyni tehli, bir reyhısın bir beyni tehli, dani mekabra kabristani bir beyni tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyni tehli, suvala akırna kırda bir beyni tehli, terkhine meleda bir beyni tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beyni tehli, piştahamda da kirin beyni akiza çardı salih bu karubu khenli. حصالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حصال امی تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چطم تیلی تیلیامی اکب بین زراوه چاو وکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل اگردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مصر مالا باوی تهبو تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردین لی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی مای ام آخای
1: حفشاله می تمام حفتونی مصر مالا باوی تهبو تهدو اصلی جبون رامی شانه کی کر بردین لی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Kefer Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şüretle Teli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Biri Çenamı Fayda Abi Seyir Bükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelikum Dicina Alu La la sen öte birinci yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheli amizliğimi zarna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبا از ویدی در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کاغاز مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدی را ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دامشتر داران دار بستا ببینیم تینی بر خسم ببینیم تینی بر امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تی سر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم دار لکرم بیاتی دار شال دار شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان